وَلِيَبَارِكِ جَمِيلَ الْعَرَقَاتِ وَسَلَّمَ عَلِي وَيْحَلَمْ